kinse ke na le wena nanong la gaola ditheo wa dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha take me higher e le apejana maane ke ile ka go bapalela umphefumolo wama ke metsotso e supileng le sekoto motho e motle pele re fitlha goreng ya boraro ge ntse ge le mmogo